spurgt mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: släcker tostan.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

Sjøtens gongt opp skriva Hvor lagnan og i tu fekk Er og tar tu ongan tu fekk åpen beran Er ein tungur borur en annoi Tu spyr hver han kom fra Er og tankar tuiner farner fjalta lei Kom og menneskjo en tåsa

0: Hopper. 4-5-5-5 og FMI.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: alle brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: was the summer Fra kommunale brennestøyne Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt Du sier der tega at han lorst, men nei

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: nej og ja. Læs mejra og kobær.fo.
1: Tørvar arbejdsbilen en af hjælpande hånd? Vi tager var løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil have bilen regnan, rotelian og klaran til arbejde. Bilek tøy, var bilrøkt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Lensel Bilrøkt.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjöldnur og førskar hetjur hittast á sama völlu við tjallnir. Hesi lí lútega, GG, Kiel, Valur og H1-fjörs. Kjöp ekko mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kronor. Spær 155 kronor við kjöpa distarpakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
3: Ta vart her nødt vindøy, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit gør det best.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lårst, men nei.